Baie welkom weer eens by die program Die Bybel vir Vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag kyk ons na die laaste twee hoofstukke in die Ou Testamentiese boek 2 Samuel. Dit dan hoofstuk 23 en 24 en ons sien hoe dat Dawid die volk laat tel.

Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die laaste hoofstuk van die boek 2 Samuel. En ons gaan eintlik twee hoofstukke saam doen, hoofstuk 23 en 24. Seker deel gaan ek uitlaat daarvan, omdat het 'n oorsig is weer van Dawid se dapper manne, wat ons al van tevore oor gepraat het. En hier kry mense 'n groot klomp name, maar ek wil graag op twee ander aspekte net vir julle so bietjie wys. En dan gesels ons met mekaar daaroor, want as jy nou jou Bybel oop het, by 2 Samuel 23, dan sal jy sien die opskrif daarvan is 'n verbond vir altyd. En dan staan daar hier volg die laaste woorde van Dawid. En dan kry mens hierdie baie lang gedeelte tot by vers 7, waarin dit eintlik een lofuiting is op die Here. So ek wil oor die eerste 7 verse net 'n samenvattende opmerking of twee maak. Jy sien, die sentrale gedagte van hierdie lied, lyk dit vir my, gaan dit oor die geskiedenis wat ons kry toe ons gepraat het oor die sogenaamde Dawids belofte. Jy sal nog onthou daar by 2 Samuel 7, toe ek vir jou verduidelik het dat die Here beloof het dat daar altyd iemand uit die geslag van Dawid op sy troon sal sit, wat uiteindelik in die Nuwe Testament uitgeloop het op die koms van die Here Jesus Christus wat uit daardie geslag kom. So dit gaan in hierdie eerste 7 verse in die lied oor die Dawids belofte, naamlik dat die Here beloof het dat daar een altyd op die troon sal sit van Dawid. Soos in die vorige lied wat ek die vorige keer mee afgesluit het, dank Dawid sy sukses aan God, wat vir hom die koningskap en 'n verbond, soos hy dit hier noem, vir altyd gegee het. En hieruit, liewe luisteraar, blyk reeds die belangrikheid van die Dawids belofte, wat in die volgende eeue na Dawid so 'n geweldige groot invloed op die geskiedenis en die teologie van Juda. Dank Dawid sy sukses aan God, wat vir hom die koningskap en 'n verbond, soos hy dit hier noem, vir altyd gegee het. En hieruit, liewe luisteraar, blyk reeds die belangrikheid van die Dawids belofte, wat in die volgende eeue na Dawid so 'n geweldige groot invloed op die geskiedenis en die teologie van Juda sou uitoefen. Dis interessant as

Volg hierdie gedig met Dawid se laaste woorde, net soos die lied van Moses in Deuteronomium 32, en word dit opgevolg deur sy laaste woorde in Deuteronomium 33, waar die psalm dus teruggekyk het. Kyk hierdie een vorentoe, veral op grond van die beloftes wat Dawid aan die Here gegee het. As jy dit spesifiek wil gaan lees, daardie beloftes, die sogenaamde Dawids beloftes, gaan kyk in 2 Samuel 7 by vers 8 tot by vers 16, want dit is verse wat van kernbelang is in die Dawids geskiedenis tot en met die koms van die Here Jesus in die Nuwe Testament. Mag ek nog 'n opmerking maak? Wat ek dink ter saak is hier, liewe luisteraar, alhoewel hierdie gedig se teks ook op plekke in Hebreëus nie baie goed behoue gebly het nie, is die strekking tog vir ons baie duidelik en word dit in die vertaling, dink ek, baie goed weergegee in Afrikaans. Die inleiding tot die gedig, veral die eerste twee reëls van die vertaling, toon ook groot ooreenkomste met die inleiding tot Bileam se uitsprake wat ek in detail behandel het in Numeri 24 toe ons daaroor gepraat het. En daarom gaan ek nou nie verder daaroor praat nie, u kan dit maar self lees. Die tweede opskrif handel oor Dawid se dapper manne. Ek het net nou na hulle verwys en ook dit, liewe luisteraars, gaan ek dan nie in detail bespreek nie, omdat ons sy dapper manne en hulle belangrike rol in die oorlog en ook in sy persoonlike lywag al van tevore gedoen het. Ek wil baie graag bietjie meer aandag gee aan die 24ste hoofstuk, dit is die heel laaste hoofstuk in 2 Samuel, en jy sal sien die opskrif is daarvan, Dawid laat die volk tel. Kom ek begin so. So sekere tye, as dit nou verkiesingstyd is, en jy en ek ry in die straat, of ons lees die koerant, ons maak het oop, ons kyk na die televisie, dan weet ons een ding van baie goed. Dit is verkiesingstyd, en die rede, omdat dit oorals onder ons aandag gebring word. Om die waarheid te sê, mens word eintlik so bietjie voor die stemdag, raak jy regtig so bietjie moeg vir al die stemwervers, wat dag na dag, week na week, besig is om van deur tot deur te loop en as het ware die temperatuur in die omgewing te toets. Jy sal weet, kieserslyste word in groot koste gereed gekry. Kandidate is van vroeg tot laat skielik nou besig om inraas vergaderings te hou, mense oor te haal tot hulle spesifieke partypolitieke sienings. En landwyd is daar dan ook gewoonlike bedrywigheid en 'n weeg van standpunt teen standpunt. Mense skryf, mense praat van vroeg tot laat. En terwyl daar elke keer miljoene rande bestee word, sê mens jouself, joe, is dit nie verskriklik nie, kyk na al die hongersnood, kyk na die daklose mense, kyk na die swaar kry in die land, kan ons nie dalk die geld anders bestee het nie. Nou ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, iets van hierdie soort gewerskaf en ritme, kry mens hier terug in 2 Samuel 24. Ek gaan dit nou met jou bespreek, maar ek wil 'n paar goed uitwys en heel eerste opmerking wat ek wil maak is dit. Ons moet onthou, liewe luisteraar, in Oud-Israel het 'n mens te maak met wat ons vandag noem 'n teokrasie. Dit beteken, God word gesien as die hoof van die staat. Vandag is dit 'n bietjie anders, want nie al die mense wat in 'n spesifieke land woon, is noodwendig gelowiges nie. Dit is selfs met die moderne staat Israel, wat in 1948 tot stand gekom het, ook nie meer die geval nie. Daarom ook het die grondgebied van die staat Israel vandag en al die mense wat daar woon, nie 'n spesiale belofte van God wat vandag nog geldig is nie, want toe die Messias nie aanvaar het nie, het daardie Dawids beloftes ook verval vir hulle as volk. Net so, in ons land moet ons ook onthou dat ons nie in 'n teokratiese staat woon nie. Met ander woorde, God word verseker nie deur almal in hierdie land erken nie. In 'n groot mate woon ons ook in 'n sekulêre staat. En daarom is die uitgangspunt vir die ordening van die staat ook heeltemal anders. Ek gaan nou die verse behandel, maar ek wil voorlopig daarop wys dat ons dus nie wat ons hier lees net so kan oordra op die moderne Israel en ons kan dit ook nie net so oordra op onsself nie, want ons praat van verskillende entiteite. Daar het jy teokratiese staat gehad

ons is vandag 'n demokratiese staat. Byvoorbeeld nou hier van die tweede vers af, vertel die skrywer vir ons hoe koning Dawid opdrag gegee het dat 'n landwye sensus gehou moet word. En die hele staatsmasjinerie het byna soos in ons tyd ook, nou natuurlik nie in so groot mate nie, maar het dit in beweging gekom om vas te stel hoeveel mense daar in die ryk was. Uiteindelik, sal ons sien in die 8ste vers, is die hele land deurreis en was die getalle bekend. Die koning het agteroor gesit. Nou let nou op. Die koning het agteroor gesit tevrede dat sy plan uitgevoer is. Maar dan kom daar skielik 'n ander faktor op die toneel van vers 10 af. Daar lees ons byvoorbeeld dat die koning se innerlike vrede na die sensus daarmee heen was. Sy gewete het hom gekwel, sal ons in moderne taal sê. En nou moet jy nie dink, liewe luisteraar, dat die opneem van sensus as sodanig verkeerd was nie. Want ons lees ook nog op ander plekke in die Bybel van sensusse, veral in die boek Numeri. Maar in hierdie geval was die sensus 'n simptoom van wat? 'N simptoom wat agter die hoofstuk lê. Kom ek probeer so 'n bietjie met jou daaroor gesels, dan verstaan ons miskien net beter as ons na die hoofstuk self kyk. Onthou, vers 1 vertel dat die Here op Israel vertoornd was. Hoekom weet ons nie, dit word nie gesê nie. Nou was dit juist hierdie toorn van die Here wat meegebring het dat hy die sensus in die hart van die koning laat opkom het. Iets met die koning en in die land was nie reg nie. In vers 10 praat Dawid dan ook skielik van sy sonde. Was dit die sonde om die sensus uit te roep of was dit iets waarvan ons nie weet nie? Nou ek kan nie vir jou die antwoord daarop gee nie. Kyk na vers 17 wat later vir ons vertel dat die sonde sy oorsprong by Dawid gehad het en nie by die volk nie. Nietemin, die gevolg is dat die profeet daar in vers 11 die koning kom aanspreek en uiteindelik kry die koning 3 keuses oor wat 'n soort straf hy gaan kry. Daar in vers 13 word dit gesê: 7 jaar hongersnood of 3 maande op die vlug voor die vyand of 3 dae lank pes in die land. Dawid besluit egter om liewer in die hand van die Here te val. En vers 15 vertel dan van die pes wat daarop gevolg het. Maar wanneer dit alles klaar gebeur het, dan koop Dawid in vers 22 en verder beeste en 'n dorslee en jukke vir 'n offer. Het jy dit opgelet? En dan sê die 25ste vers: hierna het die Here weer die gebede vir die land verhoor en die plaag is uit Israel weggeneem. Nou moet jy daarop let, liewe luisteraar, die oorsaak vir die ellende in die land was nie net die koning se skuld nie. Vers 10 en vers 11 praat wel van die koning se sonde, maar vers 1 vertel duidelik dat die Here op die volk vertoornd was. Beide die owerheid en die onderdane het dus die vrugte gepluk van hulle wanverhouding met die Here. En dinge in die land het eers weer reggekom toe en die koning en die volk hulle in gebed tot God gewend het. En daarmee, luisteraar, wil ek nie 'n simplistiese oplossing probeer bied vir ons eie situasie soms nie. Al wat ek wil uitwys is dat God nie onbetrokke is by dit wat ook in ons tyd in die geskiedenis en spesifiek in ons land gebeur nie. Miskien moet ons as Christus gelowiges ter harte neem, wat is die beleid vir die party waarvoor ek gaan stem, voordat ek my kruisie daar maak? Jy sien, in hierdie gedeelte, hier in 2 Samuel 24, toe die Here weer die eer kry wat hom toekom, het hy die gebede verhoor en die plaag is uit die land weggeneem. Maar dan mag ons nie maar net met die vinger na die owerheid en na politieke leiers verwys nie. Nee, liewe luisteraar, dan moet elke Christus gelowige sy en haar lewe ook onder die vergrootglas plaas. Jy sien, as ek self onreg optree, as ek self uit en uit materialisties is, as ek self nie die liefde van die Here in my hart het nie, dan moet ek baie versigtig wees om die vinger te wys na die ander een en ek sien die balk in my eie oog nie raak nie. Ek moenie al die verantwoordelikheid altyd net wil afskuif op die owerheid as dit by die land kom of op die onderwysers en die onderwys as dit by die skool kom nie, né?
Ek moet self verantwoordelikheid aanvaar om te vra hoe is my optrede as Christus gelowige mens wat die riglyne van die woord van die Here wil navolg, dat ek so sal optree. Miskien het dit regtig tyd geword dat jy en ek onsself ook 'n slaggie moet begin afvra, is die dilemmas wat ons dikwels sien, is dit nie dalk 'n bed wat ons self help opmaak het nie? En as ons dit partykeer insien en erken, dan hoef ons nie moedeloos te word nie. Dan kan ons juis moed hê. Luister, wanneer God die eer kry wat hom toekom, dan verhoor hy gebede. Dan kan die plaag selfs uit die land weggeneem word in Israel se tyd. Van Israel was dit waar. En van ons kan dit ook waar word dat ons land heeltemal 'n ander gesig gaan hê. Veiliger dalk kan wees, minder verkrachtings, minder diewery. As ons ook ons getuienis van wie die Here Jesus is glashelder en duidelik laat klink, dan is daar dalk meer mense wat tot oorgawe voor die Here kom en sal mense nie sulke dade doen nie. Daarom oorweeg elke keer wanneer u na die stembus opgeroep word, oorweeg u kruisie goed. Want liewe luisteraar, miskien kan jy en ek dan ook 'n meer positiewe bydra maak as ons van tyd tot tyd ons eie hart inkyk en as ons onsself vra, wie is die mense wat die Here ken vir wie ons dalk 'n posisie wil kry daar op die skoolkomitee of daar op die rugbyklub? Is dit mense wat die Here ken? Moenie net die vinger wys na ander nie as jy nie jou eie verantwoordelikheid nagekom het nie. Onthou dus, dit is nie 'n sensus of 'n stemming. Dit is nie 'n politieke party of 'n politikus wat uiteindelik die oplossing het nie. Die profete sê dat die Here reg en geregtigheid aan alle mense verwag. En miskien sal die Here ook ons land se situasie omkeer en verander as ons ook 'n bietjie erns maak met wat die riglyne van die woord vir ons breedweg sê. Mag ek vir jou net wys op vers 25 hier in 2 Samuel 24. Dawid het net daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hierna het die Here weer die gebede vir die land verhoor en die plaag is uit Israel weggeneem. Nou liewe luisteraar, ek het nou na die breë trek in die hoofstuk verwys en daarom wil ek net enkele aspekte uitlig. En dit so 'n bietjie op 'n ander manier 'n omgekeerde orde sê van waaroor dit in die hoofstuk gaan. Dawid laat die volk tel, dit is die opskrif. Nou hierdie gebeure word nie presies gedateer nie, maar het waarskynlik eers laat in Dawid se lewe plaasgevind, na Absalom se opstand in elk geval. Dit blyk vir ons uit 1 Kronieke 21 en 22 wat ons nog moet behandel, waar hierdie geskiedenis opgevolg word deur Dawid se voorbereidings vir die bou van die tempel op die plek waar Dawid vir die Here geoffer het. Die telling was, so lees ons, om die aantal weerbare manne te bepaal. En die rede hiervoor, luisteraar, was dus militêr van aard. Maar natuurlik kon Dawid dit ook gebruik het vir belastingdoeleindes of dwangarbeid. En ons moet onthou dat die Here vir hom gesê het in die teokratiese staat van Israel mag dan nie dwangarbeid wees nie. Hy mag ook niemand van sy volksgenote in so 'n situasie laat beland nie. Die stelling dat die Here Dawid aangehits het om die volk te tel, soos wat mense dit amper hier lees aan die begin van die gedeelte, word in 1 Kronieke 21 vers 10 verander na Satan wat dit gedoen het. Ek lees die versie. Op 'n keer was die Here vertoorend op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: "Gaan tel die Israeliete en die Jodeers." Jy sien, die Here is die God en daar is niemand naas hom nie. Ons het dit ook gelees in Hosea 22 vers 32. En dit is die oorheersende boodskap wat Israel in die tyd van die totstandkoming van 2 Samuel in 'n wêreld vol allerlei gode moes verkondig. Selfs die kwaad, liewe luisteraar, is nie buite die beheer van die Here, asof daar 'n bose mag is wat teenoor die Here staan nie. Ons moet dit altyd onthou. Dis eers later, teen die tyd van Kronieke na die ballingskap, dat Israel begin besef het dat die kwaad nie direk
aan die Here toe te skryf is nie. Joab is huiwerig, byvoorbeeld, om die telling te onderneem, want in terme van Exodus 30 vers 12 tot 16 was so iets verkeerd vir oud Israel. Dit geld soveel te meer indien dit as voorspel tot oorlog gedoen word, omdat dit dan in stryd is met wat destyds bekend was as die heilige oorlog. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is baie duidelik dat koning Dawid die mense wou laat tel om vas te stel hoeveel weerbare mense hy het. En die Here het som in 'n sekere sin daarin aan, want hy is op hierdie stadium van sy lewe skynbaar teen 'n glybaan, maar die Here sê vir hom, nou maar gaan nou nog verder. As jy nie op my vertrou nie, laat tel jou manne, dan kyk jy 'n bietjie wat gebeur. Met ander woorde, hierdie man se fokus is besig om weg te skuif van die Here af. En dit is die punt wat ons moet raak sien as ons 2 Samuel 24 lees. Die Here gaan straf oor hulle bring, want hulle doen nie en hulle luister nie wat die Here van hulle verwag nie. Weereens, dit was 'n teokratiese staatsopset en daarom kan ons dit nie so direk op ons situasie toepas nie. Maar nietemin het ons verantwoordelikheid as Christusgelowiges om te sorg dat sover dit moontlik is, ook mense wat die Here Jesus Christus ken, wat lewe volgens die woord van die Here, deur ons ondersteun word. Nou goed, kom ek lees die verhaal verder, want ek het nou uit verskillende gesigshoeke daarna gekyk. So kom ons lees dit en dan vra jy vir jouself af, wat leer ek persoonlik, wat by Johan ook nou nog, daar's baie dinge wat ek nie uitgelig het vir u nie. Op 'n keer was die Here vertoornd op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel die Israeliete en die Judeërs. Die koning het vir Joab, die hoof van die leer wat by hom was, gesê, trek rond deur al die Israelitiese stamme van die noorde af tot die suide en tel die volk. Ek wil weet hoeveel hulle is. Joab het die koning geantwoord, selfs al sou die Here u God die volk 100 maal laat vermeerder en die koning sien dit self. Watter genot sou dit u verskaf? Jy sien, ons kry die indruk Joab keer so bietjie. Hy sien maar die koning maak al meer staat op sy eie krag. Hy dink nie meer aan die Here nie. Maar dan word dit gedoen en dan staan daar by vers 10, nadat hy die volk laat tel het, het Dawid se gewete hom gekwel. Hy het teenoor die Here bely. Ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here. Waarlik, ek het iets dwaas gedoen. Dan sê die 11de vers, nadat Dawid die oggend opgestaan het, het die profeet Gad, die siener van Dawid, na hom toe gekom. Met ander woorde, die siener kom praat nou met hom, en hy sê vir hom, as mondstuk van die Here, so sê die Here, ek lê 3 dinge aan jou voor. Kies vir jou een daarvan, en dan sal jy onthou hoe dat ek vir jou uitgewys het, hy kies daar vers 13, 7 jaar hongersnood in die land, of 3 maande, waarin jy voor die aangesig, ek herhaal, of 3 maande waar jy voor jou teestanders vlug en hulle jou achtervolg, of die derde moontlikheid is 3 dae lang pes in jou land. En toe Dawid besef, maar het is toch uiteindelik die Here wat ook sy hand oor hierdie land hou. En daarom het hy gesê, dit is my beter om maar liever in die hand van die Here te val as in hande van mense. Nou, liewe luisteraar, jy kan gerus self so bietjie hierdie hoofstuk deurgaan. En dan kan jy en ek ons voor die Here verootmoedig in die lig van vers 25. Dawid het net daar 'n altaar vir die Here gebou en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hierna het die Here weer die gebede vir die land verhoor en die plaag is uit Israel weggeneem. Wat wil die Bybelskrywer vir ons sê? Die Bybel skryf wel vir ons leer en vir ons laat verstaan, die Here regeer ook in die land. Die Here regeer ook oor die natuur. Die Here regeer ook oor politieke gebeurtenisse. En dit, denk ek, behoort vir jou of vir my te noop, om te sê, kom ons verootmoedig ons voor die Here. Kom ons doen van ons kant alles wat ons kan om die koninkryk van die Here te laat kom. En daarom wil ek vandag weer 'n keer keerslag vir jou vra, liewe luisteraar. Is jou optrede elke dag ingestel met die oog op die koms van die koninkryk van die Here?
Of waarmee is jy besig elke dag? Waarmee is jy vandag besig? Waarmee gaan jy môre besig wees? Waaroor gaan dit vir jou in hierdie wêreld? Is dit om eerstens die koninkryk van God te laat kom? Matteus 6:33. Of gaan dit net oor die ou goedjies, die karretjies, die huisies, die dinge waarmee ons elke dag besig is, asof ons vir altyd hier gaan woon? Voordat ek dus vandag klaar maak met 2 Samuel, die hele boek, waaroor ons dan 15 verskillende programme gemaak het, wil ek ten slotte vir jou 'n oorsig gee. Ons het die boek ingedeel in 4 gedeeltes. Eers het dit gehandel oor Dawid, die koning van Juda. Toe oor Dawid, die koning van Israel, met ander woorde toe hy nou deur al die mense erkennis in die land, noord en suid. Die derde groot afdeling was vir ons persoonlik, dink ek, in ons tyd van groot belang, waar dit gehandel het oor huislike probleme, wat dikwels staatsprobleme word, in Dawid se geval, met ander woorde huislike probleme, wat uitkring na 'n mense omstandighede in jou eie huis. En dan, as gevolg van dit wat daar in die huisgesin gebeur, kan jy ook nie ordentlik funksioneer nie, en loop ander ouens uit jou huisgesin ook dikwels skeef. Mens kan nie altyd noodwendige gevolg trek nie, dit is nie altyd noodwendig so nie, maar is vir ons baie belangrik om ook in ons huisgesinne die riglyne van die Here se woord te laat geld. En die vierde laaste afdeling dan, waarmee ek vandag klaar gemaak het van Hosea 21 tot aan die einde van 24, het gehandel oor die geheim van Dawid se suksesse. En nou wil ek vir jou vra, liewe luisteraar, wat is die geheim wat jou laat tik, soos die kinders sê? Wat is dit wat jou lewe in 'n bepaalde rigting stuur? Is dit regtig jou liefde vir die Here? Is dit regtig jou ywer om 'n getuie vir hom te wees wat meebring dat jy in elke situasie laat blyk wie die Here Jesus is, of dit by wyse van 'n getuienis uit jou mond is, of die getuienis van jou lewenstyl? Wat is jy besig om met jou een lewe wat jy het te doen? So die Here wil, begin ons dan volgende keer met 'n volgende boek, en ek groet jou in die naam van die wonderlike koning. Tot dan. Totsiens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.